0: Nganzo y'ubusizi bw'imivugo ni naha rero dusoreje muramuke neza.
1: Urakoze Vete ni naho turangije amakuru yacu kuri wa gatatu be n'abankuki nabashikirije kandi ndabipfurije ibihe byiza.
2: BBC دریچه بسوی جهان.
3: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
4: BBC در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.

0: برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی.
1: در هند به دنیا آمد. در کشور خودش بریتانیا درس خواند. در برما پلیس بود. در فرانسه مدت در یک هتل کار کرد. در اسپانیا علیه فاشیسم جنگید و زخمی شد. در انگلستان در محلات فقیرنشین زندگی کرد و مدت به درون معادن خزید تا ببیند که فقیران و کارگران چه میکشند. او در فراز و نشیب زندگی در دو قاره و در کشاکش میان فاشیسم هتلری، کمونیسم استالینی و قدرت‌های استعماری طعم انواع رنج و درد را چشید. سپس چون غواصی که از دل آبهای عمیق و پرتلاطم بیرون می آید و بر صخره می نشیند تا یافته هایش را ثبت کند، قلم به دست گرفت و چندین رمان نوشت، از جمله رمان های مزرعه حیوانات و 1984. اریک آرتور بلیر، معروف به جورج اورول.
2: All writers are vain, selfish and lazy, and at the bottom of their motives there lies a mystery.
3: همه ی نویسندگان خودپسند، خودخواه و تنبلند و در اعماق انگیزه هایشان رازی نهفته است. نوشتن یک کتاب کشمکش وحشتناک و فرسایند است، مانند نبرد طولانی با یک بیماری دردناک. هیچ کس هرگز دست به چنین کاری نمیزند مگر آنکه یک نیروی شیطانی او را به پیش براند، نیرویی که نمیتوان در برابرش مقاومت کرد و نمیتوان آن را به طور کامل درک کرد.
4: جورج اورول witnessed and reported on.
1: بی بی سی سالها پیش در فیلمی که ترکیبی از مستند و بازسازی نمایشی است به زندگی جورج اورول پرداخت. از آنجا که هیچ صدا یا ویدیوی ضبط شده از او وجود ندارد، بازیگری که نقش این نویسنده را ایفا می کند سخنان او را از میان آثارش انتخاب و بازخوانی کرده است.
2: What demon drove you to dream up 1984?
1: در این مستند نمایشی مصاحبه کننده از اورول میپرسد چه چیزی شما را واداشت که رمان 1984 را بنویسید.
2: I do not think one can assess a writer's motives without knowing something of his early development.
3: به نظر من نمیتوان به انگیزه های نویسنده پی برد مگر آنکه با دوران شکلگیری اولیه شخصیتش آشنا باشیم. موضوع آثارش تحت تاثیر زمانی است که در آن زندگی میکند، اما پیش از آن که نوشتن را آغاز کند نگرش احساسی در وجودش شکل میگیرد که همیشه با او میماند و نمیتواند کاملا از آن رها شود.
1: ما هم به توصیه اورول عمل میکنیم و کلید درک بهتر آثار او را در حوادث زندگی او میجوییم. جورج اورول با نام اصلی اریک آرتور بلیر در 25 جون 1903 در شهر موتیهاری در ایالت بیهار هند که در آن زمان تحت استعمار بریتانیا بود به دنیا آمد. پدرش در آن زمان در بخش خدمات اداری هند بریتانیایی و در خدمت نیروی نظامی بریتانیا کار می کرد. اورول از 5 تا 8 سالگی در مکتب

0: به محلی در ساسکس در جنوب انگلستان درس خواند و سپس به مکتب شبانه روزی فرستاده شد، جایی که هم آموزشگاه بود و هم خوابگاه. اما نخستین درس مهمی که در این مکتب آموخت هیچ ربطی به مشق و کتاب نداشت. از خودش بشنویم.
1: Soon after I arrived, I began to wet the bed, a disgusting crime. Night after night, I prayed.
2: به محض ورود شروع به تر کردن بستر کردم. جرمی نفرت انگیز. شبها پشت سر هم با عجز دعا می کردم که پیش از آن هرگز در دعاهایم تجربه نکرده بودم. خداوندا، نگذار این کارا بکنم. خدایا، نگذار این کارا بکنم. اما این دعاها تفاوت چندان ایجاد نمی کرد. در خوابگاه پرستار یا ناظم سختگیر به نام دافنه بود. ملافه ها را کنار می زد و سپس بیدرنگ آن جمله هولناک را مانند رعد و برق بر زبان می آورد. پس از صبحانه پیش مدیر مکتب برو. مدیر البته از ماجرا خبر داشت و پیشا پیش شلاقی با دسته استخوانی بیرون آورده بود. او سخنرانی کوتاه اما پرتمطراق ایراد می کرد. مرا از پشت گردن می گرفت و شروع به تنبیه می کرد. من می دانستم این کار ناپسند است، اما خارج از اراده من بود. پس ممکن بود گناه مرتکب شوم بیان که بخواهم. و این بزرگترین درس پایدار کودکی من بود. این که در جهانی زندگی می کنم که در آن خوب بودن برای من همیشه ممکن نیست.
0: اورول پس از سالهای آموزش در مکتب شبانه روزی با دریافت بورسیه به کالج ایتون راه یافت. این کالج بیشتر پسران خانواده‌های ثروتمند و اشرافی را می‌پذیرفت. برای اورول تحصیل در ایتون باعث شد که تفاوت طبقاتی را از نزدیک لمس کند. با این حال او چندان اهل تحصیل رسمی نبود. اورول در سال 1922 به پلیس امپراتوری بریتانیا در برما پیوست و چند سال در آنجا خدمت کرد. او در این کشور یکی دیگر از درس‌های مهم زندگیش را هم آموخت. درس تکان دهنده تر از مشق‌های پیشین.
1: I watched a man hanged once. It was a sodden morning of the rains. A sickly light was slanting over the high wall into the jail yard. He was a puny wisp of a man.
2: باری اعدام مردی را دیدم. صبح بارانی بود و نور کمجان و بیمارگونه روی محوطه زندان افتاده بود. مردی لاغر و ضعیف بود، با سبیل تازه روییده. دستهایش بسته بود و کمی ناشیانه راه می رفت، اما قدمهایش محکم بود. در همان حال ناگهان با این که دو نفر بازویش را گرفته بودند، کمی مسیرش را عوض کرد تا پایش داخل یک گودال آب نرود. همان لحظه بود که چیزی را فهمیدم. تا قبل از آن واقعا درک نکرده بودم که کشتن یک انسان زنده یعنی چه. وقتی دیدم راهش را از گودال آب چپ کرد، فهمیدم که او کاملا زنده است، در حال زندگی، در اوج حیاتش، و ما داشتیم این زندگی را قطع می‌کردیم. او در حال مردن نبود، زنده بود، درست مثل ما. ما همه با هم راه می‌رفتیم، می‌دیدیم، می‌شنیدیم، فکر می‌کردیم، و فقط چند دقیقه بعد یکی از ما دیگر وجود نداشت. یعنی یک ذهن کمتر، یک دنیای کاملتر. برای من این از هزار قتل هم بدتر بود. از آن به بعد دیگر نتوانستم ادامه بدهم. نمیتوانستم در خدمت امپریالیزمی بمانم که اکنون میدیدم تا حد زیادی چیز جز یک فریب و حقه نیست.
0: جورج اورول پس از بازگشت به اروپا تصمیم گرفت زندگی خود را وقف نویسندگی کند. در زمستان 1928 تلاش میکرد چیزی بنویسد که ناشران به آن توجه کنند، اما این مسیر دشوار بود. او در اتاق سرد و محقر در غرب لندن ساکن شده بود و به تدریج نشانه های بیماری سل در او ظاهر میشد. در تمام زندگیش توصیه های پزشکان را نادیده میگرفت، به ویژه زمانی که این توصیه ها مانع نوشتن او میشدند. او نمیتوانست ننویسد.
3: From a very early age, perhaps the age of 5 or 6, I knew that when I grew up I should be a writer. Between the ages of about 17
2: از سنین خیلی کم، شاید 5 یا 6 سالگی، می‌دانستم که وقتی بزرگ شوم باید نویسنده شوم. بین حدود 17 تا 24 سالگی در برما سعی کردم این فکر را کنار بگذارم. اما این کار را با این آگاهی انجام می‌دادم که دارم به سرنوشت واقعی خودم خیانت می‌کنم. و دیر یا زود مجبور خواهم شد بنشینم و بنویسم. میخواستم رمان‌های بلند طبیعت‌گرایانه بنویسم، با پایان‌های غم‌انگیز، پر از توصیف‌های دقیق و تشبیه‌های تاثیرگذار و همچنین با نثر سرشار از عبارات‌های پرزرق و برق و احساسی.

0: Adventures.
1: اورول در سال 1928 به پاریس رفت. آنجا در فقر شدید زندگی میکرد و مدت در یک هتل به ظرفشویی مشغول شد. در همان زمان رمان نوشت. کسی حاضر نشد چاپش کند. نویسنده هم آن را نابود کرد. به لندن بازگشت و در یکی از محلات فقیرنشین ساکن شد.
2: I lived for months among the poor and half.
1: در آغاز این زندگی برایش تنها راه برای بقا بود، اما به تدریج به تجربه زندگی در میان فرودستان دلبستگی پیدا کرد. حاصل این تجربه ها بعدها در نخستین کتاب مهم او با عنوان در بدر در پاریس و لندن بازتاب یافت. جورج اورول در سال 1936 برای مشاهده مستقیم جنگ به اسپانیا رفت و به صورت داوطلبانه به نیروهای جمهوری خواه در جنگ داخلی این کشور پیوست. او در جریان این جنگ از ناحیه گردن زخمی شد و به سختی از مرگ نجات یافت.
3: Since 1936, Orwell said, everything that I have written.
1: جسی روفوس فرس، استاد پیشین دانشگاه اوکلاهوما.
3: For in the Spanish Civil War, he had gone into the Republican forces thinking that he was fighting for freedom against the fascists.
4: در جنگ داخلی اسپانیا، اورول به نیروهای جمهوری خواه پیوست، زیرا فکر میکرد برای دفاع از آزادی علیه فاشیست ها میجنگد و هیتلر بزرگترین شر جهان است. اما در همانجا کمونیسم را از نزدیک تجربه کرد، زیرا نیروهای کمونیست در کنار جمهوری خواهان میجنگیدند. او فهمید که استالین و هیتلر دو روی یک سکن، هر دو کاملا تشنه قدرت بودند و آن قدرت به نظر او یگانه عنصر پایدار و تغییر ناپذیر در تاریخ بشر است. تمایل یک نفر یا چند نفر برای سلطه بر دیگران. این درک باعث شد که اورول مزرعه حیوانات را بنویسد.
1: شما شنونده برنامه برگ های طلایی هستید. این رشته برنامه های فرهنگی به زندگی عالی ترین چهره های ادبیات، نقاشی و موسیقی جهان می پردازد. برگ های طلایی پنجشنبه شب ها ساعت 8:30 به وقت افغانستان پخش و در طول هفته چند بار باز پخش می شود. جمعه ها ساعت 5 صبح، شنبه ها ساعت 4 بعد از ظهر، یک شنبه ها ساعت 1:30 بعد از ظهر، سه شنبه ها ساعت 9:30 صبح و چهار شنبه ها ساعت 9 صبح و 9:30 شب. برگردیم به زندگی جورج اورول. اورول در دهه 1940 مهمترین آثار خود را نوشت. رمان تمثیلی مزرعه حیوانات در سال 1945 در اوج جنگ جهانی دوم منتشر شد. این رمان تمثیلی از انقلاب روسیه و شکلگیری نظام استالینی است، نظامی که در آن انقلاب اولیه علیه ظلم به تدریج به دیکتاتوری جدید تبدیل می شود. داستان درباره گروه از حیوانات اهلی است که در اقدام آرمانگرایانه و انقلابی صاحب مزرعه آقای جونز را بیرون می کنند تا خود اداره مزرعه را به دست گیرند و جامعه بر پایه برابری و رفاه بسازند.
5: No animal shall sleep in a bed. We can no longer.
1: این گروه حیوانات با شعار مبارزه با بهره‌کشی انسان از حیوانات به پیروزی میرسد. سردسته حیوانات انقلابی میگوید
6: انسان تنها موجودی است که مصرف میکند، بی آنکه تولید کند. نه شیر میدهد نه تخم میگذارد. آنقدر نیرومند نیست که گاو آهن بکشد و آنقدر تن نمیدود که خرگوش بگیرد. با این حال ارباب همه ی حیوانات است و آنها را به کار وامیدارد. در عوض فقط به اندازه به آنها غذا می دهد که از گرسنگی نمیرند و بقیه را برای خود نگه می دارد.
1: نحوه شکلگیری ایده این رمان در ذهن نویسنده خود حکایت شنیدنی است. اورول در یکی از مصاحبه هایش در این مورد گفته

0: The actual details of the story didn't come to me for some time, until one day I saw a little boy, perhaps 10 years old.
1: جزئیات واقعی داستان تا مدتی به ذهنم نرسید. تا این که روزی پسر بچه ای را دیدم. شاید حدود 10 ساله. کسب بارکش بزرگی را در مسیر باریک هدایت میکرد و هر بار که اسب سعی میکرد بپیچد آن را شلاق میزد. به نظرم رسید که اگر چنین حیواناتی از قدرت خود آگاه شوند ما دیگر هیچ کنترلی بر آنها نخواهیم داشت و این که انسانها حیوانات را تقریبا به همان شکل استثمار میکنند که ثروتمندان طبقه کارگر را استثمار میکنند.
2: پیام طنزآمیز و صریح سیاسی رمان مزرعه حیوانات که آشکارا به جوزف ستالین اشاره می کند، رمان را با خطر سانسور غیر مستقیم در انگلستان روبرو کرده بود. زیرا ستالین در آن زمان از متحدان بریتانیا در جنگ علیه آلمان نازی بود. اورول خود در مورد بیمیلی ناشران آن وقت بریتانیا نسبت به این کتاب میگوید
0: One publisher decided to consult the Ministry of Information, who appear to have warned him or at least strongly advised him.
1: یکی از ناشران تصمیم گرفت با وزارت اطلاعات مشورت کند و به نظر میرسد به او هشدار داده شده بود یا دست کم به شدت توصیه شده بود که کتاب را منتشر نکند. او نوشت این تمثیل چنان مسیر شوروی و دیکتاتوری آن را دنبال میکند که در نتیجه شک باقی نمیماند که اشاره به روسیه دارد. اگر شخصیت های اصلی این تمثیل خوک ها نبودند اثر کمتر توهین‌آمیز به نظر میرسید. به گمانم انتخاب خوک ها به عنوان طبقه حاکم بی تردید موجب رنجش بسیاری از مردم خواهد شد، به ویژه کسانی که زود رنجند. همان گونه که بی تردید روس ها نیز چنینند.
2: رمان مزرعه حیوانات آکنده از جمله های کوتاه و ماندگار است. کل این داستان در قالب یک تمثیل سیاسی نوشته شده و زبانش به همین دلیل عمدن ساده اما گزنده است. برخی از جمله های این اثر به قدر تأثیر گذارند که در حافظه بسیاری از ادب دوستان در سراسر جهان ماندگار شدند. از جمله این چند سخن:
1: حافظه حیوانات کوتاه بود یا شاید ترجیح می دادن چیزی را به یاد نیاورند. باور به دروغ ها آسان تر از روبرو شدن با حقیقت است. رهبران همیشه راهی پیدا می کنند تا اشتباهاتشان را توجیه کنند. تغییرات آنقدر آهسته رخ داد که کسی متوجه نشد چه از دست رفته است. وقتی قانون ها نوشته می شوند می توان آنها را هم تغییر داد.
2: رمان مزرعه حیوانات از نظر ادبی بسیار ارزشمند است. این اثر یکی از نمونه های برجسته تمثیل سیاسی در ادبیات مدرن خوانده شده است. اورول با نثر ساده و روایت روشن مفاهیم پیچیده سیاسی مثل قدرت، فساد و انقلاب را در قالب داستان قابل فهم برای همه بیان می کند. مالکوم ماگریج، طنزپرداز انگلیسی، این اثر را حتی با کتاب سفرهای گالیور اثر جاناتان سویفت قابل مقایسه می داند.
3: First of all, Animal Farm is a masterpiece. I mean, that's a really beautiful piece of writing.
4: اول از همه مزرعه حیوانات یک شاهکار است. این واقعا یک اثر ادبی زیباست که می توان آن را با سفرهای گالیور مقایسه کرد. این کتاب همیشه جذاب خواهد بود و نشان دهنده درک فوق العاده از حرکت روبروشت جامعه به سمت تمامیت خواه شدن است. کمونیسم نه، بلکه تمامیت خواه شدن.
2: رمان مزرعه حیوانات شاید در نظر اول یک اثر ضد انقلابی به نظر برسد، اما این طور نیست. این کتاب فقط به بررسی مسئله انحراف انقلابها از آرمانهای اولیه و تمایل آنها به سمت قدرت و خیانت به آن آرمانها می‌پردازد. کارشناس ادبی و سیاستمدار اهل بریتانیا آلن آرتر جانسون
5: No better allegory for what happened in the 1917 revolution.
6: هیچ تمثیل بهتری برای آنچه در انقلاب 1917 رخ

0: داده وجود ندارد. البته اورل نمیخواست بگوید که نباید انقلاب رخ دهد. در واقع او میخواست انقلاب را ببیند، اما او انقلاب را یک فرایند میدانست، نه یک رویداد یک باره. رمان مزرعه حیوانات کتاب ضد انقلاب نیست، کتاب درباره انقلاب است که با آن خیانت شده. نویسندگان دیگر هم ممکن بود آثار طولانی و خسته کننده درباره همین موضوع بنویسند، اما هرگز نمی توانستند به اندازه مزرعه حیوانات مخاطب پیدا کنند.
1: ۱۹۸۴ نام رمان دیگر جورج اورول است. منتقدان این رمان را از نظر عمق برتر از مزرعه حیوانات می دانند. این رمان داستان مردی به نام وینستون سمیت را روایت می کند. مردی که در جای زندگی می کند که حکومت تمامیت خواه نه تنها رفتار بلکه اندیشه و حافظه انسانها را نیز کنترل می کند. او که در دستگاه تحریف تاریخ مشغول به کار است، در نهان با این نظم سرکوبگر سر ناسازگاری دارد و با تجربه عشق و اندک آزادی میکوشد انسانیت خود را حفظ کند. اما این سرپیچی دیره نمی پاید. نظام حاکم او را در هم می شکند، تا جایی که نه فقط رفتارش بلکه باورها و احساساتش نیز دگرگون می شوند. این رمان تصویر هولناک از جهان است که در آن قدرت درونی ترین لایه های ذهن انسان را نیز تسخیر می کند.
2: حس به تو می گفت شواهد چشما و گوشایت را رد کنی. این آخرین و اساسی ترین فرمان آنها بود. قدرت وسیله نیست، هدف است. کسی دیکتاتوری را برای حفظ انقلاب برپا نمی کند. انقلاب را برپا می کند تا دیکتاتوری برقرار شود. هدف آزار خود آزار است. هدف شکنجه خود شکنجه است. هدف قدرت خود قدرت است. دیگر نه عشق می توانست ناب باشد و نه میل. هیچ احساسی خالص نبود، چون همه چیز با ترس و نفرت درآمیخته بود. آغوش آنها یک نبرد بود و اوجش یک پیروزی.
1: جورج اورول فقط رمان نویس نبود، او یکی از مهمترین جستار نویسان قرن بیستم هم بود. برخی از جستارهای او در ردیف آثار کلاسیک انگلستان قرار گرفتند. یکی از مشهورترین و اثرگذارترین آنها جستار با عنوان سیاست و زبان انگلیسی است. این نوشته به طور مستقیم به رابطه زبان و قدرت می پردازد و هشدار می دهد که چگونه زبان مبهم و کلیشه‌ای می تواند هم فکر کردن را ضعیف کند و هم زمینه سوء استفاده سیاسی را فراهم سازد. برخی از گزینگویه های مهم این جستار چنینند.
2: زبان سیاسی طوری طراحی شده که دروغ‌ها را حقیقت و قتل را قابل قبول جلوه دهد. هیچگاه از واژه بلند استفاده نکن، وقتی واژه کوتاه همان معنا را می دهد. اگر اندیشه زبان را فاسد کند، زبان هم می تواند اندیشه را فاسد کند. نثر بد معمولا نه از انتخاب آگاهانه، بلکه از بیفکری می آید. هر واژه غیر ضروری نیروی فکر را تضعیف می کند. روشن‌نویسی در واقع نوع اخلاق فکری است. وقتی زبان کلیشه می شود، فکر کردن هم کلیشه می شود.
1: اورول به شدت با تمامیت خواهی، چه فاشیستی و چه استالینی مخالفت می کرد. به همین دلیل همزمان با نقد سرمایه‌داری به نقد نظام‌های سرکوبگر کمونیستی نیز پرداخت. از این مسائل جدی که بگذریم، چیزهای دیگر هم در امور عادی زندگی هستند که اورول نسبت به آنها حساس بود.
3: Good evening, George Orwell. Perhaps we should start with you telling us a little about yourself.
1: او بار در شروع یکی از مصاحبه‌هایش خود را این طور معرفی کرده بود.
3: I like English cookery, English beer.

در مجموع شخصیت اورول ترکیبی از وجدان قوی اخلاقی، روحیه مستقل، حساسیت اجتماعی و میل به حقیقت گویی بود. ویژگی هایی که مستقیماً در آثارش بازتاب یافتند. سیرل کنالی، نویسنده و از دوستان نزدیک جورج اورول.

0: او همیشه میخندید، بحث میکرد، مردم را به چالش میکشید و گاه مسخره میکرد و با همه آنها وارد جدل میشد. او مثل سقراط بود، همیشه همه را درباره هر کاری که میکردند یا حرفی که میزدند سوال پیچ میکرد. او همیشه با لحن توأم با خنده میگفت: تو این طور فکر میکنی؟ اما به خدا فکر نمیکنم 10 سال دیگر همین فکر را بکنی.
1: تصویری که آشنایان اورول از جوهر شخصیت او ارائه می دهند آمیزه است از صمیمیت و فاصله، سادگی و سرسختی. مردی که در حاشیه می ایستد اما قاطعانه نقد می کند. جولیان سیمونز، رمان نویس و یکی از نزدیکترین دوستان اورول.
2: There was something both very friendly about Orwell when you met him, but also something very remote. He was
3: وقتی اورویل را ملاقات میکردید هم مهربان و دوستانه بود و هم نوع فاصله و دوری در او حس میشد. او مثل کسی بود که همیشه در حاشیه میستید. رفتارهایش گاهی کمی عجیب و غریب بود. چیزی که در وقت نان خوردن برایم جالب و دوست داشتنی بود این بود که در مینو همیشه ممکن بود یک غذای واقعا خوشمزه مثل جگر باشد، اما اورویل هیچگاه آن را انتخاب نمی کرد. چیزی که او برمی گزید تقریبا غیر قابل خوردن بود و آن را با اشتیاق هم می خورد و با رضایت کامل می گفت: امروز بهتر از این چیزی گیرت نمی آید.
2: You won't get anything better than this nowadays.
1: جورج اورویل در سالهای پایانی زندگی با بیماری سل در نبرد بود، بیماری که از سالها پیش به آن مبتلا شده بود و به تدریج توان جسمیش را کاهش داده بود. با این حال او در همین شرایط دشوار نوشتن را ادامه داد. او سرانجام در 21 جنوری 1950 در 46 سالگی در شهر لندن درگذشت. مرگ زود هنگامش در حال رخ داد که آثارش تازه در حال جلب توجه جهانی بودند و شهرت گستردهش بیشتر پس از درگذشتش شکل گرفت. به گونه ای که امروز از او به عنوان یکی از مهمترین نویسندگان و منتقدان سیاسی قرن بیستم یاد می شود. شنونده های گرامی، برنامه برگ های طلایی این هفته که به زندگی جورج اورول، رمان نویس معروف انگلیسی اختصاص یافته بود، همینجا به پایان رسید. رشته برنامه های فرهنگی برگ های طلایی به زندگی عالی ترین چهره های ادبیات، نقاشی و موسیقی جهان می پردازد. برگ های طلایی پنجشنبه شب ها ساعت 8:30 به وقت افغانستان پخش می شود. این برنامه ها در طول هفته چند بار باز پخش می شوند. جمعه ها ساعت 5 صبح، شنبه ها ساعت 4 بعد از ظهر، یک شنبه ها ساعت 1:30 بعد از ظهر، سه شنبه ها ساعت 9:30 صبح و 4 شنبه ها ساعت 9 صبح و 9:30 شب. تا برنامه بعدی که باز با زندگی نامه یک دیگر از سیماهای برجسته تاریخ هنر میزبان شما خواهم بود، با شما وداع می کنم. بدرود.
4: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و رای حل ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، 7 روز هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
5: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.
6: در این چشم دو از بی بی سی. روز جهانی زن برداری، بیش از 3000 فارم در افغانستان اضافه از 2000 تن عسل تولید می کنند.

0: کشور عمان روان کردیم، بعدش اونا هم خیلی خوش کردن، ترکیه هم کمتم روان کردیم، عربستان هم وضعیتش همینجا داخل فروش میشه.
1: زنبورداران میگویند به حمایت بیشتر نیاز دارند.
2: ملکایشان الکای سعی نشده و مسائل های اصلی ما هیچ نداریم، از امو ماشین های خیلی کنه و قدیمی که از امو برای جمهوری اصل استفاده میکنم.
1: مسکو و بیجنگ در دستیابی به توافق نهایی روی پایپلاین گاز چند میلیارد دلاری ناکام شدند، اما
3: پوتین و شی بیش از 20 توافقنامه در حوزه های تجارت و فناوری امضا کردند.
1: و یک مجری زن در تلویزیون در بریتانیا با هزاران پوند عاید مجبور بوده برای خرید نان چاشت از شوهرش پول طلب کند. سلام، به چشم دو از بی بی سی خوش آمدید. من خلیل نوری هستم. وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان در افغانستان میگوید 3200 فارم زنبورداری و تولید عسل در کشور فعال هستند. میانگین تولید سالانه این فارم ها به بیش از 2000 تن عسل میرسد. در همین حال سازمان خوراک و زراعت ملل متحد به مناسبت روز جهانی زنبورداری گفته که خانواده ها در افغانستان می توانند سالانه تا 50 کیلو عسل تولید و تا 400 دلار عاید داشته باشند. این سازمان باور دارد که عمر طولانی عسل به خانواده ها اجازه می دهد تولیدشان را ذخیره کنند و آن را به تدریج بفروشند. در افغانستان زنبورداری و تولید عسل به یک صنعت روبروش تبدیل شده است. سید انور خبرنگار بی بی سی با مناسبت 20 می روز جهانی زنبورداری در این مورد گزارش تهیه کرده.
0: از 25 صندوق زنبور شروع کردیم در سال 1395. فعلا که 600 صندوق زنبور داریم.
4: عبدالله امیری یکی از حدود 6000 نفری است که با تلاش و پشتکار در سالهای اخیر توانستند پروریش زنبور و تولید عسل را در افغانستان نهادینه کرده و به صنعت روبرشت تبدیل کنند. آقای امیری علاوه بر تولید محصولاتش را نیز خودش عرضه می کند. او می گوید این مفکوره پس از شرکت در نمایشگاه ها به ذهنش رسید که عسل تولید شدهش در میدان وردگ و قندهار را به کشورهای منطقه صادر کند.
0: امرای خود صندوق زنبورکس دو نفر مسلکی و هم دو نفر دیگه دائم الوقت کارگر هست. در بخش پروسسش، در بخش بسته‌بندیش، در بخش لیبلینگش سه خانم است. کشور عمان روان کردیم، بعدش اونا هم خیلی خوش کردن، ترکیه هم کمتم روان کردیم، عربستان هم وضعیتش همینجا داخل فروش میشه.
4: شیر محمد حاتمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان به بی بی سی گفت در حال حاضر بیش از 3200 فارم مشغول پروریش زنبور و تولید عسل هستند.
5: زنبور پروری در کشور در حال رشد و انکشاف است و فرصت های سرمایه‌گذاری و کار در بخش پرورش زنبور بیشتر شده. در سطح کشور حدوداً 3200 پارم زنبور عسل وجود دارد. بیشترین پارم های تولید عسل در ولایت های تخار، بدخشان، لوگر، میدان وردگ، لغمان، کنر، ننگرهار، خوست، پکتیا و هرات موقع دارد.
4: وزارت زراعت حکومت طالبان هرچند میزان تولید سالانه عسل در این کشور را به طور اوسط بیش از 2000 تن گزارش می کند، اما مجیب الرحمن شهاب از مسئولان اتحادیه زنبورداران افغانستان به بی بی سی گفت که اگر بهار سال پربار باشد میزان تولید سالانه می تواند به مراتب بیشتر از آماری رسمی باشد.
2: سال اوسط که باشد از هر صندوق 15 کیلو شات جمع‌آوری میشه. بعضی وقتا که گل باشد سال بهتر باشد تقریبا 12000 تن شات در افغانستان ان شاء الله جمع‌آوری میشه.
4: در کنار حدود 6000 مرد، زنان نیز در توسعه صنعت زنبورداری و تولید عسل در افغانستان نقش دارند، هرچند نه به گستردگی مردان. گفته می شود بیش از 100 زن خودشان فارم های زنبور عسل را مدیریت می کنند.
6: قنچه گل کریمی هستم. اولین خانمی بودم که به افغانستان کار زنبورداری شروع کردم و 18 سالم می شود. خیلی سخته ولی خوشبختانه بگم که برای خوشاگردم آموزش دادم. برادر من، خانم برادر منم، اونام با من همکار هستن.
4: افزون بر آن به گفته سخنگوی وزارت زراعت در سایر بخش های تولید عسل نقش زنان برجسته است. سالهای قبل بیشتر زنبورداران در فصل سرما صندوقهای زنبور را به پاکستان انتقال می دادند. مجیب الرحمن شهاب از مسئولان اتحادیه زنبورداران می گوید حالا ولایات گرمسیر مانند قندهار و هلمند در جنوب برای پروریش زنبور

0: تولید عسل جایگزین پاکستان می شود.
1: طرفای کندهار ریحان کش نمی شود و وقتا کوکنار بود. مردمی که زنبورا رو نگاه میکرد افغانستان لازمی بود به خاطر تغذیه و زمستان که زنده بمانه طرفای پاکستان ببره. حال پس دی خدا طرفای کندهار، هلمند، خیلی ولایت ها است که ریحان کش می شود و مردمی که افغانستان زنبور نگاه میکنه در ولایت میبره زمستان در اونجا بهترین فصل هم از عسل می باشه هم از نگاه زنبور.
0: کارشناسان میگویند که کوهستانی بودن محیط افغانستان و گیاهای دست نخورده در پهنای طبیعت عاری از کود کیمیایی و مواد زراعتی مصنوعی بستر مناسبی شده برای تولید عسل طبیعی که به گفته مسئولان و مالکان فارمهای زنبورداری عسل افغانستان را نسبت به برخی از کشورهای منطقه با کیفیت تر می سازد.
2: گزارش بود از سید انور. برغم رشد صنعت تولید عسل، زنبورداران در افغانستان با مشکلات نیز روبروند. تولید کنندگان عسل میگویند حمایت های دولتی اندک است و فهرست چالش ها طولانی. وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان در واکنش به این گلایه ها میگوید که در هماهنگی با سازمان های بین المللی مرتبط با زراعت از صنعت زنبورداری حمایت میکند. شکیبا حبیب گزارش میدهد.
3: تغییرات اقلیمی مانند افزایش دما، تغییر الگوی بارش، افزایش آلودگی هوا و افزایش بیماری ها و آفات از موارد اند که در سراسر جهان بر روند رفتار، رشد، تکثیر، بقا و سلامت زنبور عسل تاثیر منفی به جا می گذارند. افغانستان نیز در جمع کشورهایی است که در سالهای اخیر این موارد را پیوسته تجربه کرده است. اما چالش های دیگر در برابر صنعت زنبورداری در افغانستان را چیزهای تشکیل می دهند که در بسیاری از کشورها رفع شدند. مجیب الرحمن شهاب از مسئولان اتحادیه زنبورداران می گوید عدم دسترسی به وسایل عصری یکی از چالش هایی است که سبب کندی در روند جمع‌آوری معیاری عسل در افغانستان می شود.
1: مشکلات زیاد است. عمدهش امی است که یک امی نسل که در افغانستان پلحال است، امی نسل طالبی است. این خیلی وقت شده است. قدیم امی نسل آورده شده، ملکایشان الکای صحیح نشده و مشکلات نسل است. امی وسایل های عصری ما هیچ نداریم. از امو ماشین های خیلی کنه و قدیمی که است از امو برای جمع‌آوری عسل استفاده میکنیم. اگر برای ما وسایل های عصری آورده شود این بخش میتونیم از نگاه ژل، از نگاه گرده، از نگاه زهر عسل جمع‌آوری کنیم.
3: به رغم افزایش تولید، افغانستان همچنان وارد کننده عسل است. آمار وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نشان می‌دهد که در چند ماه اخیر از افغانستان بیش از 2500 کیلوگرم عسل صادر شده است. واردات عسل افغانستان در همین مدت نزدیک به 500 کیلوگرم بوده است، یعنی یک پنجم صادرات آن. آلمان، ژاپن، عمان، امارات متحده عربی و هند مقصد اصلی صادرات عسل افغانستان عنوان شده است. عبدالله امیری سال هاست که مشغول فارم زنبورداری و تولید عسل در افغانستان است.
4: مشکل در قسمت بسته‌بندی هم خیلی زیاد است. همینجا چند شرکت های پلاستیک است و شرکتی که بوتل شیشه‌ای تولید کنه نیست. از ظرف پلاستیکی به حساب همون معیار صفر جهانی که است این آر نداره. بوی به رقم میتک عسل میندازیم سرپوشش درست مکم نمیشه میره پایین میشه.
3: در سالهای اخیر فروشگاه های ویژه عسل در پایتخت کابل و برخی بزرگ شهرها مانند هرات، ننگرهار و قندهار به فعالیت آغاز کردند. مجیب الرحمن شهاب از مسئولان اتحادیه زنبورداران افغانستان ضمن اشاره به نبود مارکت ویژه یک سری از مشکلات دیگر را هم فهرست میکند و هشدار میدهد که ادامه این وضعیت میتواند مانع رشد بیشتر صنعت تولید عسل در کشور شود.
1: یک مارکت معیاری که مشتری داخلی و مشتری خارجی بیاد و راحت بشینه، دکانای کلان باشه، قرارداد باشه، شرکت‌ها باشه یا فرمدار باشه وجود نداره. دوم عسلای بی‌کیفیت خارجی میآیه و سوم بلند بردن ظرفیت زنبوردار است که امطور سنتی پیش میره.
3: شیر محمد حاتمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان در واکنش به این کمی و کاستی ها میگوید
5: وزارت زراعت برای حمایت از زنبورداران و رشد و گسترش این بخش فعالیت های مختلفی را عملی می سازد که شامل مشوره های تکنیکی و فنی و فارمداران، فراهم سازی زمینه ایجاد فارم های جدید و مبارزه با آپاد و بیماری ها می باشد. وزارت زراعت در نظر دارد برای تولید عسل مطابق به معیارهای ملی و بین المللی لابراتوارهای آزمایش عسل ایجاد کند که نقش مهمی در معیار سازی عسل در داخل کشور و صادرات آن به بیرون ایفا خواهد کرد.
3: زنبورداران می گویند در صورت حمایت قوی و فراهم کردن زمینه برای صادرات بیشتر عسل تولید داخلی، این ظرفیت در افغانستان وجود دارد که این صنعت با سرعت بیشتر رشد کند و در میانه بحران بیکاری و فقر فزاینده با ده ها هزار نفر دیگر زمینه کار و درآمد را فراهم سازد.
2: شکیبا حبیب گزارش می داد. اما چگونه می توان عسل خوب و طبیعی را از عسل بی‌کیفیت تشخیص داد؟ خبرنگار ما ببرک ایساز سر زده به مندوی کابل و با یک فروشنده عسل در همین مورد صحبت کرده.
6: آمدیم به کوچه مندوی شهر کابل. در اینجا ما می بینیم که ده ها دکان عسل فروشی وجود داره و این دکان ها ده ها نوع عسل می فروشن. تقریبا با دکور و دیزاین که کردن هر مشتری را دلش میشه که دور بخوره و عسل بخوره، ولی بسیاری از مشتری ها مثل من تردید دارن که عسل خوب کدام است، عسل خراب کدام است، چون بسیاری از عسل ها لیبل هم ندارن و آدم نمیفهمه که چی را بخوره. دوباره یکی از این دکان های عسل فروشی شدیم و میخواییم با خود فروشنده صحبت کنم.
7: اسمت الله کنم. این کار زنبورداری ما کلگی عمر ما شده، بازاله می 4-5 سال میشه که می دکانی عسل فروشی میکردیم.
6: درست.
7: خود ما زنبور هم داریم و عسل هم چیمیم.
6: فارم زنبورداری هم در کجاست؟
7: در قندار هست، در میدان مردگ هم هست.
6: چند نوع عسل امیال شما میفروشیم در دکانتان؟
7: تا در قمه هست دیگه، مثلا گل خنگی هست، گل تلخک هست، از بدخشان میه، گل جنبلک است، گل سیچ است، یلمن میه، گل ریحان است، دیگه از قندار میه، از گل انار است.
6: برای شما از کدام ولایات عسل میه غیر از فارم خودتان؟
7: از قندار میه، از یلمن میه، دیگه از طرف بدخشان میه، تخار میه، بغلان میه، یا از طرف میدان وردگ میه و پنشیر.
6: کدام عسل زیاد دوست داری که یکان دفعه در خانه عسل میخواین کدام عسل میبری خودت؟
7: از گل خنگی خیلی خوب عسل است. این بهتر است، این عسل زیادتر تکویی است.
6: تو بفهم که عسل خوب است یا خراب است. شما خواهر عسل میگیری؟
7: این رفته به دکاندار دارم. این باید که کدام گل بفهمی که مثلا ما اینی گل میگیریم از فلانکی ولایت میگیریم، از گل جنبلک باید اونمون باشه. یه تو نباشه که تو جنبلک بگی و عسل لاچی لباد بدن.
6: درست. بوره چرا زیر عسل که استفاده کنید در چنان جمع میشه؟
7: خود عسل هسته تو میشه، این جامد میشه یه عسل. طبیعی چیزا که هست این کلی که جامد میشن، این که جامد نمیشه این عسل نیست.
6: تو وقت هم هست که در فارمتان در زنبورداری بجای وقت گل نیست بوره بتین برای زنبور؟
7: اون میشه، چای میخوره ضرورت داره و زنبور به خودش ضرورت دارن.
6: باز عسلش عسل بوره است دیگه.
7: اون چوچه میخوره که به بوره و به این چیزا نمیتانی که به چلانی ایران
6: عسل ناشی از این که میه وقت گل هم نیست، این بوره است یا عسل است؟
7: یه خوب وقت کشیده او ده وقتش میکشه که وقتش نباشه عسل نمیتونه کشیده.
6: از بوره نمیتونه عسل؟
7: از بوره نمیتونه کشیده. وقت گل وقتش معلوم است، عسل کشیش معلوم است که اینم اول بار است، مای اومل است، مای جوزا است. هر فصل و فصل عسل کشیده میشه. مثلا عسل دقندار است، فصلش از گل انار است، او فصل میکشه از اونجا میاره کشیده مقر میمونه، از اون فصل میکشه باز از اون فصل میاره در طرف میدان وردگ میاره، از گل سنجه تو دیگه گل است از این میکشه، از این که کشید باز طرف بامیان میبره. طرف بیسود ما خودمان زنبور بردیم، اون طرف گل غیغو میگه، گل کمای میگه، گل رشخه است، دیگه گل خار است، دیگه چند مختلف گلا است دیگه. تو نمیکنه که این وقت زمستان هم بکشد، فصل که باشه دو وقت عسل کشیده میشه. اگر گل چی نباشه عسل بکشه زنبور خراب میشه، زنبور از بین میره.
2: صحبت های ببرک ایساز خبرنگار ما در کابل با یک فروشنده عسل را میشنیدید.
3: برنامه خبر و نظر هفت روز هفته ساعت 7 شام. خبر و نظر برنامه برای بیان دیدگاه های شماست.
2: شما شنونده و بیننده مجله خبری نیمه روز از بی بی سی هستید. روسیه و چین نتونستند به توافق نهایی در مورد پایپلاین گاز چند میلیارد دلاری به توافق برسند. کرملین گفته ولادیمیر پوتین در سفرش به بیجینگ و دیدار با شی جین پینگ همتای چینیش به تفاهم اولیه روی این پروژه از جمله مسیر و چگونگی احداث این پایپلاین دست یافته است. زمانبندی مشخص این پروژه روشن نشده. آقای پوتین در این سفرش از تحکیم روابط میان دو کشور، دوستی و همکاری استراتژیک سخن گفته است. پوتین و شی قرار است در نشست خصوصی بعدیشان درباره مسائل بین المللی گفتگو کنند، از جمله اوکراین، ایران و روابط با آمریکا. شرح بیشتر در گزارش عثمان شریفی.
8: ولادیمیر پوتین در دیدار خود با شی جین پینگ در بیجینگ اعلام کرد که روابط میان دو کشور به سطح بی سابقه از همکاری و دوستی رسیده است. رهبران دو کشور در این دیدار از احترام متقابل، همکاری استراتژیک، شراکت، دوستی و ضرورت یک جهان چند قطبی

0: سخن گفتند. پوتین و شی بیش از 20 توافقنامه در حوزه‌های تجارت و فناوری امضا کردند. در این دیدار یکی از موضوعات اصلی گفتگوها خط لوله جدید بود که میتواند سالانه تا 50 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را به چین منتقل کند. در این زمینه توافق کلی به دست نیامد. روسیه و چین در اعلامیه مشترک خود به طور ضمنی از اقدامات نظامی آمریکا هم انتقاد کردند. در این سند دو کشور ماجراجویی های نظامی در جهان را محکوم کردند، عبارتی که به نظر می رسد اشاره به اقدامات آمریکا در ایران و ونزوئلا در ماه‌های اخیر باشد. شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین در این بیانیه از حملات نظامی غافلگیرانه به کشورهای دیگر، استفاده ریاکارانه از مذاکرات برای آماده سازی چنین حملات، ترور رهبران کشورهای مستقل، بی‌ثبات کردن اوضاع داخلی کشورها و تلاش برای تغییر حکومت انتقاد کردند. در مورد اوکراین، روسیه و چین گفتند که علل ریشه‌ای درگیری باید از بین برود، عبارتی که از روایت کرملین برای توجیه حمله گرفته شده است. چین و روسیه در بخش دیگر از اعلامیه مشترکی که از سوی کرملین منتشر شد، از کشورها خواستند به صورت یک جانبه در تجارت بین‌المللی و زنجیره‌های تأمین دخالت نکنند، اظهاراتی که به نظر می‌رسد اشاره‌ای به بسته شدن تنگه هرمز باشد. در این بیانیه نامی از تنگه هرمز برده نشده، اما در ادامه تأکید شده است که همکاری در زیرساخت‌های دریایی از جمله بنادر باید بر پایه اصول بازار و ملاحظات تجاری باشد تا از سیاسی کردن و تمرکز بیش از حد بر مسائل امنیتی جلوگیری شود.
1: گزارش بود از عثمان شریفی. حکومت بریتانیا تحریم‌های شدیدش در برابر نفت روسی را که در کشورهای دیگر تصفیه و به دیزل و سوخت طیاره تبدیل می‌شود، شل کرده. این برنامه که سر از چهارشنبه اجرایی شد، نگرانی‌های جدی از کمبود نفت به دلیل بسماندن تنگه هرمز را نشان می‌دهد. برگردان گزارش فیصل اسلام، گزارشگر اقتصادی بی بی سی را می‌شنویم.
2: حکومت بریتانیا و کشورهای دیگر غربی که در گذشته از نفت و گاز روسیه به طور چشمگیر استفاده می کردند، پس از جنگ اوکراین خریدی آن را تحریم و متوقف کردند. بر اساس این تصمیم تازه حکومت بریتانیا، حکومت گفته که برنامه تحریم ها در کل در برابر روسیه تشدید شده، اما با آن هم یک رشته نرمش ها ضرور است. یکی از وزرای کابینه به بی بی سی گفته است که برای حفظ ذخایر کالای بنیادی بریتانیا مانند تیل تیاره و تغییرات کوچک و مشخص در سیاست در برابر نفت و گاز روسیه نیاز است. کاهش تحریم ها اجازه خواهد داد تا نفت روسی که در کشورهای دیگر تصفیه شده به بازارهای بریتانیا برسد. یکی از آن کشورها هند است که در گذشته اکمال کننده اصلی نفت اروپا و بریتانیا بود. نفت خام روسیه به مقدار زیاد در ترکیه هم تصفیه می شود. برنامه آسانسازی این تحریم ها از دید حکومت نامحدود است. پس از آغاز جنگ در برابر ایران، قیمت سوخت یا تیل تیاره در اروپا دو برابر شد و قیمت نفت در بازارهای بریتانیا هم هر روز بلندتر می شود. به گفته نهاد نظارت کننده رک، قیمت یک لیتر پترول عادی به بلندترین سطح آن، یعنی به بیش از 1 پوند و 50 پنس، حدود 2 دلار رسیده. چندین شرکت هوایی در بریتانیا و در کشورهای دیگر به دلیل افزایش قیمت تیل پروازهایشان را لغو کردند.
1: برگردان دری گزارش فیصل اسلام را روی این رهنوش ارائه کرد. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان برای دومین بار در کمتر از یک هفته به تهران رفته و با همتای ایرانیش دیدار کرده است. اسلام آباد میانجی مذاکرات اخیر تهران و واشنگتن بود که به نتیجه پایان یافت. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در دیدار هفته پیش به آقای نقوی گفته بود که رفتارها و مواضع متناقض و زیاده خواهانه آمریکا مانع جدی در مسیر دیپلماسی است. روز سه‌شنبه دونالد ترامپ گفت که توافقی که مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود نزدیک است. مهرنوش پورزئی خبرنگار بی بی سی فارسی از واشنگتن در این مورد توضیح می‌دهد.
3: منتقدان جنگ در آمریکا و تحلیلگرها معتقد هستند یک نشانه دیگه از نبود استراتژی روشن و سردرگمی دولت، اون هم دولتی که قرار نبوده از اساس سیاست خارجیش بر اساس جنگ باشه. این صحبت مطرح هست که آقای ترامپ به خصوص بعد از اینکه در یکی از مصاحبه‌های اخیرش گفت در قبال ایران به وضعیت جیب مصرف کننده های آمریکایی فکر نمی کنه و تمرکزش بر این هست که ایران به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا نکنه، این خیلی اینجا سر و صدا کرد این حرفش. و خب ادهی مطرح کردن که الان آقای ترامپ در وضعیتیه که داره همه چیز رو در سیاست داخلی فدای جنگ ایران میکنه. از اون طرف جمهوری خواه

0: هم کماکان پشت آقای ترامپ ایستادن، ولی در وضعیت قامزی هستند به خاطر اینکه آقای ترامپ در نظرسنجی های سراسری محبوبیتش پایین اومده. اما اگر نگاه کنید به انتخابات درون حزبی که دیروز برگزار شد، یکی از منتقدان جمهوری خواه آقای ترامپ، از معدود منتقدان او در حزب جمهوری خواه، شکست سنگینی خورد و این به جمهوری خواه نشون میده که اگر بخواد برنده بشن هنوز باید به آقای ترامپ وصل باشن، هنوز باید از او حمایت کنن. ولی تا چند ماه دیگه که انتخابات میان دوره‌ای، این انتخاب رو از جمهوری خواه فراتر میبره و رای دهنده ها بعد بین جمهوری خواه و دموکرات، جنگ طلب و غیر جنگ طلب انتخاب کنن، اون وقت ممکنه در موضع بدی قرار بگیرن.
1: توضیحات مهرنوش پورجایی خبرنگار بی بی سی فارسی در واشنگتن را میشنیدید. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گفته تحقیقات این رسانه نشان می‌دهد که در اوایل جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، یک حمله هوایی به محل سکونت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران صورت گرفت که هدف آن آزادی او از حصر خانگی و بخش از تسهیل روند تغییر رژیم بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش بشیر بختیار.
2: چند روز پس از آن که حملات اسرائیل در نخستین موجهای جنگ رهبر جمهوری اسلامی ایران و دیگر مقامهای ارشد را کشت، دونالد ترامپ علنا مطرح کرد که شاید بهتر باشد به گفته او فرد از داخل ایران اداره کشور را به دست بگیرد. اکنون مشخص شده است که امریکا و اسرائیل با گزینه مشخص و بسیار حیرت آور وارد این درگیری شده بودند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران که به موازه تند ضد اسرائیلی و ضد امریکاییش شناخته می شود. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی آگاه از این موضوع مدعی شده است که این برنامه جسورانه را اسرائیل طرح کرده و محمود احمدی نژاد هم طرف مشورت قرار گرفت، اما خیلی زود این طرح از مسیرش خارج شد. خبر حمله به محل زندگی محمود احمدی نژاد در شرق تهران در امان روزهای نخست حملات هوایی به تهران منتشر شد و اگرچه در ساعات اولی حتی اخبار درباره کشته شدن آقای احمدی نژاد مخابره شد، اما کم بعد این خبر تکذیب شد. در 3 ماه گذشته خبر از وضعیت جسمی محمود احمدی نژاد و جراحات احتمالی او در جریان این حمله مخابره نشده و از او تبصره هم در مورد این ادعای روزنامه نیویورک تایمز به دست نیست.
1: بشیر بختیار گزارش میداد. در امریکا شجاعت یک محافظ که روز دوشنبه در تیراندازی در یک مسجد در سان دیگو با ضربه گلوله کشته شد، توانست جان افراد زیاده را نجات بدهد. با گزارش پلیس این محافظ امین عبدالله نام داشت و پدر 8 فرزند بود. عمل کرده و از سوی مقام‌های محلی قهرمانانه توصیف شده و در شبکه‌های اجتماعی از او به عنوان مهربان‌ترین انسان یاد شده است. شرح بیشتر در گزارش صدیه تجلی.
3: روز دوشنبه عبدالله و 2 تن دیگر توسط 2 نوجوان در مسجدی در سان دیگوی آمریکا در پی تیراندازی کشته شدند. تیراندازی که میتوانست قربانیان بیشتری به شمول کودکان داشته باشد. پلیس روز سه‌شنبه گفت زمانی که مهاجمان از کنار عبدالله، محافظ مسجد، از در ورودی مسجد میگذشتند، او شروع به تیراندازی کرد و سیستم لاکداون یا قفل‌سازی را فعال کرد که به نجات جان افراد زیاده از جمله 140 کودک کمک کرد. رئیس پلیس سان دیگو اسکات وال در یک نشست خبری عملکرد عبدالله، این پدر 8 فرزند را قهرمانانه خواند. مهاجمان با واکنش امین عبدالله پا به فرار گذاشتند و 2 نمازگزار را در پارکینگ هدف قرار دادند. سپس نوجوانان متهم دورتر از مسجد دست به خودکشی زدند. اهالی محل به رسانه‌های آمریکا گفتند که امین عبدالله همیشه از مردم مراقبت می‌کرد. هوا عبدالله، دختر امین عبدالله، روز سه‌شنبه در مراسم یاد بود که برای قربانیان مسجد سان دیگو برگزار شده بود، با برادرانش حضور داشت و گفت پدرش می‌خواست تا جامعه کنار هم بیستد.
4: He was the best, absolute best dad in the world. He was my protector.
5: پدرم بزرگترین مدافع تامین امنیت و حفظ مسئولیت جامعه ما بود. او در برابر هر نوع نفرت استادگی می کرد. وظیفه‌اش را با جدیت انجام می داد تا از همه مردم اینجا حفاظت کند. او می خواست جامعه ما همچون یک تن در کنار هم بیستند. دقیقاً همین چیزیست که او می خواست. فرق نمی کرد مسلمان باشید، مسیحی باشید، یهودی باشید یا هیچ باور نداشته باشید. برای او مهم نبود. او با هر انسان مانند یک انسان رفتار می کرد. به کسانی که نمی شناخت لبخند می زد. خوشی و نیک سیر

0: بودنش را تنها با نگاه کردن به چهرهش می توانست دید.
1: $2.9 میلیون تا بعد از چاشت روز سه‌شنبه با وقت محلی برای سه قربانی این حادثه از طریق آنلاین جمع‌آوری شده است. تیراندازی مرگبار حوالی چاشت روز دوشنبه زمانی رخ داد که مادر یکی از دو مهاجم با پلیس تماس گرفت و گزارش داد که پسرش همراه با یک دوستش فرار کرده و ممکن است قصد خودکشی داشته باشد.
2: I don't know a single person who would say anything other than what I'm about to say, which is that
1: جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در جریان صحبت با خبرنگاران در قصر سفید این تیراندازی را ننگین خواند. رئیس پلیس سان دیگو گفته است که این تیراندازی با عنوان جرم ناشی از نفرت تحت بررسی قرار دارد و اشاره کرد که گفتمان نفرت انگیز در این رویداد دخیل بوده است.
3: سعدی تجلی گزارش می‌داد. ادامه چشم دو از بی بی سی. در شماره از جوامع از جمله افغانستان زنان زیاد متکی به درآمد شوهرشان هستند تا حدی که حتی برای رفع نیازمندی های کوچکشان هم ناگزیرند از همسر خود پول بگیرند. حال داستان زنی که مجری تلویزیون در بریتانیا است را میشنویم که با وجود هزاران پوند درآمد مجبور بوده حتی برای خرید نان چاشت از شوهرش پول طلب کند. شرح بیشتر در گزارش روز مرسر که زهرا شهید راه میکند.
0: رود داتسورت را بسیاری برای پیشکش خبرهای آب و هوایی در شبکه ی آی تی وی در ولز بریتانیا میشناسند. او میگوید شوهر قبلیش جاناتن وگنال برای سالها رفتار ظالمانه و کنترل کننده به او داشته و آزادی مالی و اجتماعی را از او گرفته بود. شوهر قبلیش از این فراتر رفته و حتی به نام او قرض گرفته و برایش یک قران هم در حسابش باقی نمانده بود. او به یاد می آورد که شوهرش صاحب یک میخانه موفق بود، پول داشت و آدم جذاب بود. اما پس از آن که کاروبارش سقوط کرد، پول معاش ماهواره رود بود که همه مصارف خانه را باید پوره می کرد. در این شرایط شوهرش پول معاش روت را که ماهوار به حسابش وارد می شد کشیده و به حساب شخصی خودش می گذاشت و سپس از آن به خود روت جیروار پول می داد. روت می گوید شوهرش او را به یک نحو با پول خودش کنترل می کرد. او به یاد می آورد که زمانی که می خواست در جریان کار برای چاشتش غذا بخرد، شوهرش تنها همان چند پوند برای خرید یک سندویچ ساده را برایش می داد. تا او نتواند با دیگر همکارانش که مردان در بین آنها بودند به رستوران برود و با آنها معاشرت کند. روت می گوید درد بی پولی را در روزهای کریسمس بیشتر احساس می کرد.
4: Christmas is a time when everyone else in the world, it seems, is having the most amazing.
1: کریسمس زمانی است که مردم بهترین روزها را دارند و همه چیز درخشان به نظر می آید. در حالی که مردم کارت ها و تحفه های کریسمس را پخش می کنند، تو می بینی که زندگی تو مثل دیگران نیست. من هم دیدم که جهان بیرونی اوقات بسیار خوش دارند، ولی من می دانستم که هر روز زندگی من چقدر متفاوت و مانند یک کابوس است.
0: رود سرانجام این رفتار جابرانه ی جاناتن را با پلیس اطلاع داد و شوهرش هم به خاطر رفتار ظالمانه و کنترل کننده در برابر زنش در سال 2021 به زندان رفت. رود میگوید میخواهد با بیان داستانش به دیگران بگوید که میتوانند زندگیشان را دوباره بسازند و خوش باشند. او میگوید شوهر سابقش یک شب هنگام خواب حتی تلاش کرد تا انگشتش را روی صفحه تلفنش بگذارد تا از تماس‌های او با خبر باشد. او میگوید در سالهای اخیر ازدواجشان او زیاد از شوهرش میترسید. تا
3: ممنون که با بی بی سی هستید. اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی.